Exobri kuita bisamwa ripira zese ari batelese meneli apina rofiwa ki vospine ane bali msere wango me avone luteleze kwa pero kafiwa ki kokat maticho.

Senyandiso, vomu isenyandiso, mina ba number 0816346448. Vomu isenyandiso, kala wemu nifile vatri.